0: Confiteor Domini potenti, beate Maria Sempe Virgini, beatum Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccavini mis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria Sempe Virgini, beatum Michele Arcangelo, beatum Ioni Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paolo omnes sanctos et vos fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum. Amen.
1: Confiteor Deum omnipotenti, beata Maria Sempre Virgini, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divi Pater, quia peccavit in mis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria Sempre Virgini, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptiste, Sanctus Apostolus Petrum et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, ora et in hora mortis nostrae.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeterna.
1: Amen.
0: Indulgentia, solicitare et remissione peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordia nobis.

Concede misericors Deus fragilitati nostre presidium, utque sancte Dei genitricis memoriam agimus,

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis glorias.

tot. Ut in hac dia nullum declinemus peccatumus, et sempera tuam justitiam faciem ab nostra procedente locuia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat

cui se traditur. Hic Hieronymorum episcopus post Iacobum, fratrem Domini ordinatus, et in Traiani persecutione, multi supplicis affectus, materio consumatus est, omnibus cui aderam, et iudice ipso miractibus, ut centum viginti anorum senex fortiter constanterque supplicium crucis pertulisse,

0: Sacré-Cœur de terre, et Filium animé per misericordiam Dei, requiescant in pace.
1: Angelus Dominus, Ave Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et censure Domini,
2: via mihi secundum verbum
1: tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitat in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
2: ut in efficiam promissionibus Christi.
1: Oremus, gratiam tuam, quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum nunciandi Christi fili tui incarnatio in corneibus, per passionem est et crucem et resurrectionem est gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Divinum auxilium et semper abiscum.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini nuncia vid Mariae,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis glorias.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fonte, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem